Hadi gene ya. Arı arıya. Arı arıya. Arı arıya. Onul buwe. Onul buwe. Mwaka mo. Mwaka mo. Hey hey.